0: Jag vet ni vad chillen get you with me. Vill jag komma hjälpa sig mira som inte ser jag. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight? Y'all gonna be with us all night?